0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye!
3: Goodbye!
4: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!